چوزم بھلا بھلا بھل چوزم دلے خوشی کو لگیو من بھلا بھلا بھل چوزم بھلا بھلا بھل چوزم